סוג מתחה עם מחתיקה, יעין תיק, קץ עליו לא גנה. דוול צניעין, כל תברה, אובויתה, בסוריום, וואי.